Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia.

Crazy What Love Can Do, sindssyg vokal her fra Becky Hill, og egentlig også Ella Henderson. Det er ligesom, du synger om kap på den her sang sammen med den franske superstjerne David Guetta. Nu er der bare én stjerne, Olivia Dean på Man I Need. Dan Jensen med en nyhedsopdatering om 3 minutter.

0: Nogle gange så føler jeg, at den sang nærmest sådan, altså, låser sig fast, at den går i loop. Er det ikke rigtigt, det der? Altså, da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba Sugar var sang nummer et hos klubkammeraterne. Jeg har givet dig lidt ansvaret, Lærke.
1: Mm-hmm.
0: Du skal vælge en sang, som kan få dig på floor, som er sådan en klubagtig.
1: Og jeg ved lige, hvad det skal være.
0: Hvad skal det være?
1: Medina, Lyser i mørket.

Gun Gops, og falder du, så falder jeg. Mega nice på ABC, David Guetta på vej. Genlyt på Baby Don't Hurt Me sammen med Maria Coil Ray og Nick og Jay med KBH også lige nu. Og her tidligere powerhit fra Bow.

0: Asker, men frem mod det naturligvis også en fredagsvibe, der får benene til at ryste om, armene til at gå amok. På vej til dig, Peggy Goo og Woman, først Benjamin Hauer, Portugal. God fredag, god fyraften og god weekend.
1: ABC Eftermiddag.